Chang chong yu la tong jor zo jen me bi ta tiam tin da da ber na kwa da ye ka ti to son do den bi tu la pa ti pe na da ma kyu go go yir mo tong nung chi go ta la ja da ngon bu cha zo zo da gong ngon me dren long gi kon ha cha ngon bo long gi chung da da lu yu tram nor bu lung zi ta la me ta ta ni lin da po shab gi ye tu chi la ta la cha mi la si da shi se yu ba to mo sa la nying da da ber ki sha la ngon la ti ba na ne nong bo gu zi ke pa cha reng ser ba ta ha ser me gi hop da ni se yu ba ke shang zo par ta kong wa ta la cha chi sing go bo nong da chi na ta do wa nam ya ngon bo ta la ga cha ble men da chu la sab yu le men da pi le ga cha ta ge a long zo je dan che me ru kong da ta ber ti gi gong la tong hem me kin je chak po shu la chu da ta ber chi nen chang chong y

sehia ke sa jar bu du no daria pong go ya te ta wa ri ya o ne nyu ta pa ye da pe ya ba de ta so che bi mu ya to